Mõtled, et siin palju tšiima nüüd siin Unkitsi käs siin Haagdu, haagdu, kõik hiidu, okei Aga asjad, et siin palju tšiima nüüd siin Unkitsi käs siin Haagdu, haagdu, kõik hiidu, okei